Because every day tuine kubegesa, tuine kubagambia, tuine kuba tekinga, tekinga. Kaile kona buja kakingu ile buli, neki akorwa, mkaika ya gamba mutule, tutura nani stop. Ayo tukorela musipu. Tukorela mukaire. Nukura noruga mnondi na ija, mnondi na ija, mnondi na ija. Mpaka kumara yo kuika, mpaka Yesu Kristo baligaruka. Oh.